0: 中央广播电视总台，观众朋友们，接下来这场比赛呢是由王艺迪对阵伊藤美诚。
1: Please turn off the flash. To the right, please. Thank you.
0: 伊藤美诚今年25岁，目前的世界排名现在是在第17位。
2: テンポの速い攻撃、そして相手のリズムを崩す技術、これまで数々のドラマを生んできました。
0: 伊藤美诚在去年的多哈世乒赛上是获得过女单的铜牌，当时四分之一决赛啊就是战胜王艺迪。
2: ワン選手から見て11勝3敗ですが、その三勝はいずれも伊藤選手が世界の頂点を争う舞台を掴んだ勝ち味勝利でした。このカードはいつも世界最高レベルのラリーが展開される注目の対戦、今夜のセッションを締めくくるにふさわしいビッグマッチです。フラッシュは今のうちにお切りくださいますよう重ねてお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。さあ All eyes on the table in the arena All set Here we go
1: First game, Ito to serve, love all.
0: 好，我们关注这场比赛。画面左方的是王艺迪，画面右方的是伊藤美诚。
1: Let love all.
0: 一上来就表现出来了生交的这种快速凶狠。两位选手其实打过很多次了啊，应该是彼此之间也非常的熟悉。